0: Da mange da em grons do berze da Esther el treo. Mais wa ket ordin scan na netron an an.
1: Ici Breizh Izel.
2: Va Breizh din me.
3: Salut d'Arthur do. Arzalm, Gwenvret, Latimi, avo klevet a his, ba, ma brezdim, laket avo ar goz va alenegez drevraos, alenegez in brezondek, vel just, pegur aleiz, lerve, oh, e brezondek an trau vetreut. Bon, red ve fe gwelet tout a pezo skrivet, aga bezo ben trau a zo bed skrivet, a Gwenvret, Latimi, a gozeo deus orvaus, golan vet, Angela Duval. Me daoste, i oberen ou a zo kenen vet egal, ne kelerd. Just a oa, Gwenvret, Latimi a un veig, Angela Duval. Il ne se bet trop de la bourt. Var testen ou eke golan veid, vi la kene en linen, ba Angela Duval pic org, aga gunvret, zavon de l'erdom, a pez an eus dedennet an ei.
0: Na hem eus dizoloed ur bern treu, ur la bourat. Ya, ya. Treu na higienen ket, ben a fin. Di war ben a bep sort treu, di war ben arma, ou pe treu start, pe gen ichun, e c'hale nom zantou da wechou, mar wezut, pa oa yo an kroas, ou ber oa dro armenach echun, an fin bon, be, oa ket ezet bom de, an me zan, e ya ya, ben a fin, e vese, e higiner, yo, la bousset ke chas,
4: hag,
0: ya, ya, setu, chas, hag bon la bourg là bourg anti-ferme mais non très voilà la zo très très il y a
4: donc spenana pèse un éveillon de Angela Duval paoué d'André Voisin de Velay déjà oui une retraite enfin
0: ou quelqu'un
4: de bouise quoi
0: non c'est ouais blaoué pengentar blaoué jo de Catriugen il y a bonne maroué des clawarler on aywa ou quelque cause noé vel juste mais aywa cause avoir déjà il y a
4: Aga, moins zo deus an tout de barzi varzoniez a oa stert, petrom en ben ar fin ar varzoniez vit e oa un doare da dichapi de zamra.
0: Dam jo joa un doare da gomp zi war ben ar bern tre oa drubulienei. Nor e un doare da bowez da labourat a da jonjale trewal, me dreistol da gomp zi war ben prederio a bepseurt, ya. Dam jo da em grons do berze da ester el treo. Mais oa ket ordin skan na netron an an.
4: Or guir varz eus.
0: Ah ya, pen da ben, pen da ben.
4: Peseur de temo, a zo bet la bourg ganti a neus plij de dach a mui an gudret.
0: Oa ze na re. Ar barzon ego troet gavant de denus pugur bon e oa l'er e oa kizidik da dre oa bepseurt. Koet on bet gant an treu a ya l'er makoje di war ben du gale a zo ma ou pe bezantet ve e bet stronset me mostra gant bue i famil ya an treu sez o teinval quoi gwire bon ver kustum da welet kentor treu a di war ben ya an dut o vond a la bourra da bari sa tout zez o poezu zye penons everket eus ur mare eus bewet chancha mancho ergin vredigez hag a zo poezu stre me an tu un tamik personel or un tamik prederiet di war ben tre ou dioze a hal c'hoarve ou da dout an dut be an iun be an klan zé de skrimet de skal zi war ben ar prant o jose pa oa en hospital e lan nuon ya zezo mezo kizidik d'an traoze mu or mateze

0: Awenet gant ar manga, un tamm an doare d'adressant, hag an istor a zo Awenet gant a c'hontadeno doare fenons kabeli gru, a galagal.
1: Ici Breizh Izel.
2: Va Breizh, din me.
3: Gwenn Breizh Latimie a gant dom deus alenegez drevraoz en brezhonek. Me, evit on ve, bezo an dramanak a gazo poezus, ken poezus vid a lenegez klasel, ma zo moen de l'air de mos, vi chachevez an dud, ar vegal o drestol, var a bezo skrivet en brezhonek, chikour ABD pe ar band o trestet, vi l'air a varion, a ya pel ve. Me, ah, meus l'air de gwenn vred Kaj sur, ba on tamik so, peuske gwaet da vardro o plog gwen vret.
0: Ah, ge, war re, on krog da em bant tre wendro. Me ar mis man, par meus lennet a gan eus plijet di, lennet meus chant batay na ma kebetro da len, n'ar re, ya, sir illustré, an repikol fin, setun, veke lennet, just, ne non so es, fin me meus laken meur, se
4: wez e. Inez l'ero.
0: Ya, dres, setun, or reyeur, gwir, en klas ke la wenerez, Sirius a dielet a galagal, n'or setu, ma fel dar len un dra, Sirius, champ de bataille, a petra meus lennet, roas, or re meus lennet un drabenag an vet Wilderman, an eulevren epken, lennet ve bu entre, meus kovet brau entre sa deno, Awenet un dra gale un oberen c'hal Awenet gant ar manga un tamm an doare d'adressant hag an istor a zo Awenet gant a c'hontadeno doare fenons kabeli gru a galagal me troet gant ur gevredigez bezo tud a zo gwez da dond ave an loanet hag un doare urs religiel a glask a glask storm diant te a tout se blant tout dra dedenus braz ar bed a smuslen pez a vo arle
3: Ar bandou treset, a jom atou peget deus normena gandike sirubiz
0: Ba, dasko, pa ouel er chan de batay, an ad ne ke e foz, an ad e foz. Vitome, me meustra, e c'hal er kontant peptra dre an tresade, nou tre ou sirius, tre ou skan, faltazi, bu e guirion, bu e pemde, peptra. E brezon lag, hag e stum tresade nou.
3: Gwell a ran a PV ba radio yo en gal a PVF France Inter pa France Culture ba me ve kos kals de zan bandou 37 pez oa ket ale PVA pe pamplas o
0: ya ya ya bon mordé an pugur bon un ar saiz vedar sa ve la red a bwe pelzo me meustra me zemeus me klaouet zo ken pa mon bugel se tu me meustra et Quichal Ghost me mostra et war an dut et un doare da gontan a gazo ispicial na cinéma na dres roman a galagal ormeskaj a lié ormeskaj tresadeno ag skri escrit quoi nor un doare al da gontan historio meg of mod viche ledet ag digoror arbed war ar ban notre sad rivraz
1: ici Breizh Izel
2: Fabrice, t'es